niyama nipadi ya nsa aye etimenyo. Enye yena. Pembezome katiro se enye bansini bi, enye nsio bi awo num, enye exercise bi awo ye, enye nno bi awo num, enye doctor bi awo ye o. Enye abrochira awo ko eko hospital. Enye fia utim, enye oil bi awo sura. Eye urade ya. Kwa ewone ya. Kwa ye urade diyo, enye ubi anse. Mi aye ni ewu ye nyina na nsusu se urade nka ho a obo a David is enyena urade dina na sienka urade dina aye yenka dina ntuntum nka oh Yehowa ye da wase ni abusha ye boni nyina ba akopɛ ye kaya sibo ye sida ni nyina bom aboni se puduo na ye de akɔ urade ni Musumi is a man of Korea, Nanasi. She had a chat to our Musumi Muni, Yenna Radias, Yanton Tum, Yankanfun, Biwano, say a house of Tumfunya, I'm going to pay your money.

0: mo de na shede mo enu kre na se minim bibia sa na mo ewre fi ho na ye wura dan we mu na ye wura dan we mu na ye wura dan we mu hwehwe dan nyina mu si na mo ko hu sa wa fa no wo shede ba akuma a wo she ni ka koko bia ntoma ekuru nu ho a wo da ho a ya lock no na aposifo eba amane se na ya re ho sempa atumi se ya wa shede mo ho be se nefa e ko na ochi nefa num ni na so so onidi omo hye ne honam atim se ya bro na ma ne honam ba bi kra so so ne honam ba bi atwitwa ani ade na police force nhwe mu kakra wonum eye ye hum se abefa ne ya bro no pa ah one is of mami so atena base from 2024 eh han fie base mienu ni no ne atena na so of mami ba abefa ne so bo se wa wia ne dollars ene ni sika bi e ka ho ene ni Samsung mobile phone bi e ka ho ni nema ni nyina okoba ye ni ho nti wo de ho so bo ahye abofra ne se abofra ne mum e na afa sisi am no ka se pozi fokoko ji abofra na no mde jeb di kakikikiki e course nya ne municipal hospital asisi Dr. Fogiano so e hwe no kire se be bia na wa dru no na ne nya o ma nya ne ntem a kwa hwe abotimi afri mu o kire mu a sisi maame no soft maame no omo babo omo ho na omo de na court nya ko bisa ne se se hu se obi afa wade a wo de ne hyede mo ade e honom ye prison na nya apusifo na abo mama ne ana nya mra kwan so ene ye de no efa na wo mo soso abo nipa o be ka kira apusifo na aba sopa se wo ya de se o tv bisa no wan fan hye ne honom be ba apusifo ama ne apusifo se e ya ye nkoso am wase ye a wo mpotem obi na wo so obi ye bibia tia obi na nya bo modin se obetumi abeba ma ne san se de demba ame kokoma wo mu nyina ekromofo ema oni bi asem su bi asem ti eba sa ebetumi abo ama nipa bi a ne ho hye no no yetumi atwitwa agye no
1: so of my men
0: se agbana bi ani sika ne ne fun odi na hye dem se ni bo fie ho prison service ho
1: so of my men
0: to sa na ko hwe ne kakra no aba
1: yasen pa so of my men
0: eh no hu ni atwitwa
1: aso ko be so po wan kan
0: eh so no dey how dey infant to hands
1: ba bo si infant mo nche so yeah us na bo ye so ma ya on ken kan ho o fa ya ko tuoma na on ken kan wat we abusi ya ento aso na afi ye nko ye ni man na asante manta mu ha ho aha ye director of education one Dr. William Kwame Amankra Apia Bojuma papa me na dao. Na dok papa manye diabetu jase o tufo nyankopon borbori o bad ye no hum. O bo yasi nyina no bo ni pano na nkwada pati to wadia duma wudu bi diadum kwadano. Tin kwadana duma diadum o yemo modin si bit mia wugu sun siu. And then kwadan bit me disun faswa dachin. Nyeste de biye beshem kwadano se wo wodia be peso ye wei ma awu fo kum timi kasa me ba wo me peso ye teacher. Akwada nye teacher no peso ye chinchina ube ye teacher. Akwada wo peso wo me ye doctor. Akwada mpeso be doctor chinchina be doctor ebi anyum na akwada no wo so to akwada ne ye de pa wo tunyum osu abofo kura mfa no enti sa adum a to se ni nyina no ye mo modin si betimi guzu so ye sa ne betimi abo apa ase nkola bi wa sentiment ma na se do musi hu nyum no wo anya se nkuma akura wo enti se se ye hwese betimi agugu om sunsu ana abo ma dache wo musi otime di ye na ye so so sentiment ni gana nyina so ye time di ehun faso na manu guzu a make say wo chese wo mo apa sa nkoda yi ani afi wo ban ni nyina so huntuma e wa sentiment ma e koso abrepo bantima e constituency mpesua so ya eno eye GS staff band and now in Colombia na Ashanti High School's Music Fiesta and no and what just say opening popray ya one director of education Dr. William Kwame Ampia Amankra could be